0: saba back this na me kwa ene da ya ye de mame no na eye ekire tano di efe na kaka ame na na ye yuse me na omote ekile
1: Ebusuani akwetie ye eye teacher form bi anyame na modom so obo na baso na no gya ewo atwuma ponia mensi mu akantema ntemi na eti wonki
2: enye ye fra atwuma ponia ne nsade mra atwuma wa biaja south abato empesua so ye nyina ni se bosumi bi ya bimne da edi kan aban eye si wo se ye nfanye kwasafo dwuma esiesie ye kuromu se beye na ye kuromu ehonidie ebetimi etumpo na bibia ada de kwaso toti eno na atwuma wa biaja south obo de no eba so ewo atwuma emem na edom dom ya ekrukra na afi wono koye no na chese efe pa na eso ni so na mpanyifo dodo no ha ene di woni nya beta dwumadie ya chiri ebi eye bense krache panyine ronya ko wisdom saibu ama na dwumadie no ne pomposo esi desreso ene afi mrashibigeni awo batampa shiriche ya mame so ebai ene titiru dodo no ha ene di woni nya beta dwumadie no achidi na edraso ya sa drop for ene wodi nkomo no ena yenya ma mensheleti mashibigeni yene no edin komo ni ebusa ne se asu ene dwumadie se ne ogu no no na enipa ne bi ho so a wo ma ye wonsa man kesi majira mwadi wa so ada wo me afu oti gata mu no na wo bodi mo bi so to na oti ano wo kwa mashibigeni dia no wo kafa no so we die enye se be

0: no emroso me bai se mo benya nkwa na nkwa no onya no mroso ya Yesu Kristo bai se ye kra e benya nkwa e di se o hwe Kristo motaya wode bansa si Yesu a enye bibibia nka ho e ye nkwa je ho a odi ase e ye nkwa a enipa benya ebunti ene Kristo Yesu bai una matia akenyina mekanise eye bonus
1: silver 98.3
0: enye Kristo Yesu bai because Jesus Christ bai ni woni pedi wo motia se a omunyi omunyi Kristo nsuma mu wosa anyo ma enei ye woni pedi owa omu ya kanise omunyi Kristo ni enso mu fakasi nyawe uwura ni fia kasi sisi wo ohunu die wotwi uwura na fia le fridge ma bia ni ese mu no ohunu die wodi le drinks ni sike bu ni bank account mu e boro so awu se de siti e enso ni Christ one Kristo ni ayo nkufa ohwe ni company se wabi e ohwe ni enlupa wa fa wo mu bu adwuma mu a omo ye adwuma de ma no enso ni Kristo ni ayo nkufa on se resiti and no ne tia dance a chira se enye munti na Kristo Yesu bai be ye na wrade Yesu Kristo bai se ye benya nkwa ne nyankwa no emuru so enti enkwa

ebeshie no the second coming ne die enye saa ne beko obakwati bone obeyine ne hinta bone enti nipa bia bone ne tini mu bia obeyine ne hinta saa ni kwa adenti na enunti wama bone di aya wodene mu tena ye ode because of sika benya ne ne na kina anyhow because of ka obenya da mu ne na dia kwa kwa woman ni pe nyina so woka na wo ko wo bie nyuma si so na wo ko na wo nu nsa na ne ma na wo wi o wi o wi ya enam na wo bocha cha na wo yese na wo ti wani a ni ti ene ye temper e wo ho ne e kyena eni ho enu nti o so mfa Kristo som ene nya me som pa enye we e wo ho ne o beteni wo kyena oso ufanya hui enti wama mune mundi ya manu afa udomwe wiyao ete in Kristo a ubejine di enti sika opesu onyani nenti ya kenya msemche wako ya mkwasa ya semao ena okwa gala nse saita ya wamabane mranti bibira wuni bromu bromu brinjina ama gala nsei

kanfa urade yesu kristo de nama onipa bia otie menne asase wei ewowura o ewiase wei ewowura wo obatu wiase wei yama anya do besa ja wiase wei wa ewiase wei ewowura enti wiase na waba mu no bobra se onyansafo bobra se obadwemba hunu se ewiase wei omeka so obedi dwuma bi wa ha na wubi a wasapo enti wiase ya meka so da bia meka asem we se ewiase wei mu abrabo akwa ete se opania

0: ye na ma me ne calculation wo se da bi enanie ma esua free stone mi nyina ese se onye sika 2 billion na se wo hwe sika na ekura kura no na eye 2 billion
1: ana
0: ebru 2 billion a oba akwa na baso akwa na be duwa konta fenchen bi atrem be se 2 billion na se beka 1.5 wa obusa ne

0: emfa wiase eno wiase ananye mo wiase na nye mo wiase nyina
1: e wona makoma
0: eni bwa kona sema wo wa enfrejan ifromo nsam wono odi a chire nyina.